da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.